0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: U Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.

0: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
2: Poletje je namenjeno druženju. Za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
8: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
7: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in

0: ediție The Weekend.Club Club. Zoriano Ciroto.
1: Ja, in lep pozdrav, to je Weekend.Club in to je vaš vikend. In vikend, seveda poletni vikend, je krasen trenutek, da se družite z vašimi prijatelji, ampak tudi, da naredite nekaj dobrega za sebe, kot recimo malce rekreacije, zakaj pa ne skupaj. Ja, danes bomo prav o tem govorili. Ja, in ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo, trenirajo oziroma pazijo na svojo formo. Madonna vzdržuje strogo fit rutino, ples in jogo ter velja za eno najbolj discipliniranih izvajalk. In tudi Sting, ki ga bomo zdajle poslušali že desetletja, prakticira jogo, je sinonim za vitko, zdravo staranje v rock svetu in pravzaprav na koncertih za odrom zahteva prostor za meditacijo in jogo, da opravi svojo rutino pred nastopom.

Voditeljica Cool jutra Radia Express, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, vzglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
4: What is happening to me? I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
0: Poletni Radio Ekspres.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.

0: emoție za weekend-ul club.
1: Zoriano Giroto.
2: In dobrodošli po letnem vikendu, naj vas spremljata energija za gibanje in občutek zadovoljstva po vsaki aktivnosti. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo oziroma kar pošteno pazijo na svojo kondicijo. John Bon Jovi, frontman skupine Bon Jovi, je znan po redni vadbi in skrbi za kondicijo tudi po 60. letu. Shawn Mendes redno trenira z utežmi in poudarja pomen psihofizičnega ravnovesja. Lenny Kravitz, ki ga bomo pa zdaj poslušali, pa je brez dvoma znan po izklesani postavi, tudi po 60. letu. Ja, Kravitz trenira skoraj vsak dan, no da veste. Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
3: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Pa dobro smo se tunkali, pa veliki kralje, pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
7: Zelo dolg je odprta ta laguna.
8: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Van center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
3: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Zra Radijem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
5: What is happening to me? I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio.

0: pregătit e za Weekend-ul Club.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja lijepo zdrav sam. Ne glede na vreme si uzemite nekaj časa za svoje zdravje in za dobro počutje. Ja, to je tema dneva. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo, pazijo na svojo kondicijo in v javnosti poudarjajo pomen dobre telesne pripravljenosti. Harry Styles za turneje trenira vzdržljivost in moč, saj so njegovi nastopi zelo energični. Bruce Springsteen, The Boss, ki ga bomo zdaj le poslušali, pa je že desetletja predan kardiovadbi in treningu za kondicijo na dolgih koncertih. Radio Express.

0: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
1: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend.

0: Na veľkých platných nezamudite nové avanture Petra Parkera. Z Rádiem Express si oglejte najnovejší akcijský spektakel Spider-Man No Done.
1: What is happening to me? I'm losing my mind.
2: Na večeru superjunákov v sredo 29. júlia ob 19. u kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originálny filmský plakát. Vstupnice sú na voľu na cineplex.si, mobilní aplikácii Cineplexi i na blagajni kina Cineplex. Pokrovitel premiére je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.

0: emocije za vikend odklop. Zoriano Giroto.
1: Ja, kot veste, poletni dnevi kar vabijo k aktivnemu življenju. Naj bo tudi ta vikend priložnost za krepitev kondicije in nabiranje dobre energije. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo. Kot je dejal Ed Sheeran, je skrb za telo ključna tudi za ustvarjalnost in energijo na odru. Pink pa pogosto poudarja, da ji trening pomaga ohranjati ravnovesje med fizično močjo in mentalnim zdravjem. Lenny Kravitz pa verjame, da disciplina v telesni pripravljenosti neposredno vpliva na dolgoživost, kariere in seveda življenjsko vitalnost. In tokrat poslušajmo Eda Sheerana. Radio Express.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi.

vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Gorski reševalci so imeli včeraj več zahtevnih posredovanj, tudi s helikopterjem. Iz Kriške stene so rešili izmučeno osebo, z Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla. Iz Triglavske stene pa tudi alpinista, ki ga je zadel kamen. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji dron v treh dneh. Predsednik države je sporočil, da je preiskava potrdila, da je bil v petko brezpilotnik ruske izdelave, medtem ko preiskava včerajšnjega in današnjega incidenta še poteka. Ob tem je poudaril, da je rusko kršenje romunskega zračnega prostora, ki je hkrati zračni prostor NATO in Evropske unije, nesprejemljivo. Na dogodku ob paradi ponosa v Berlinu je sinoči avtomobil zapeljal v množico. Ena oseba je umrla, 16 je ranjenih, več od njih huje. Policija je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, in sprožila obsežno iskalno akcijo. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Po svetu so lani zvarili skoraj 190 milijard litrov piva, kar je 0,7% manj kot leto prej, kaže analiza družbe Barthas. Ob tem še ugotavljajo, da je bil tudi pridelek hmelja lani manjši kot leto prej. Kot zanimivost, Slovenija je po površini hmeljišč tretja največja pridelovalka hmelja v Evropi, takoj za Nemčijo in Češko.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
7: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pred Karavanškim predorom proti Avstriji je kilometer dolga kolona vozil. Na cestah Lesce-Bled, Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija Izola prav tako nastajajo zastoji.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Predvsem na zahodu in na jugu države bodo možne plohe in nevihte, na primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik, od 22 do 28 stopinje trenutno. Ponoči se bo začelo jasniti, tako bo jutri dokaj sončno, popoldne v notranjosti Slovenije ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V torek in sredo pa bo sončno.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

najlepša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
2: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
1: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
0: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: radnice, vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške, telefon 0151 1582, www.acssony.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Gorski reševalci so imeli včeraj več zahtevnih posredovanj, tudi s helikopterjem. Iz Kriške stene so rešili izmučeno osebo, z Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla. Iz Triglavske stene pa tudi alpinista, ki ga je zadel kamen. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji dron v treh dneh. Predsednik države je sporočil, da je preiskava potrdila, da je bil petko brezpilotnik ruske izdelave, medtem ko preiskava včerajšnjega in današnjega incidenta še poteka. Ob tem je poudaril, da je rusko kršenje romunskega zračnega prostora, ki je hkrati zračni prostor NATO in Evropske unije, nesprejemljivo. Na dogodku ob paradi ponosa v Berlinu je sinoči avtomobil zapeljal v množico. Ena oseba je umrla, 16 je ranjenih, več od njih huje. Policija je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, in sprožila obsežno iskalno akcijo. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Po svetu so lani zvarili skoraj 190 milijard litrov piva, kar je 0,7% manj kot leto prej, kaže analiza družbe Barthas. Ob tem še ugotavljajo, da je bil tudi pridelek hmelja lani manjši kot leto prej. Kot zanimivost, Slovenija je po površini hmeljišč tretja največja pridelovalka hmelja v Evropi, takoj za Nemčijo in Češko.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
7: What is happening to me? I'm losing my mind.
8: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
9: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pred Karavanškim predorom proti Avstriji je kilometer dolga kolona vozil. Na cestah Lesce-Bled, Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija Izola prav tako nastajajo zastoji.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
12: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Predvsem na zahodu in na jugu države bodo možne plohe in nevihte, na primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik, od 22 do 28 stopinje trenutno. Ponoči se bo začelo jasniti, tako bo jutri dokaj sončno, popoldne v notranjosti Slovenije ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V torek in sredo pa bo sončno.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
13: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: 3, 2, 1...
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in dan.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim s vami sam Martin Vrtačnik. Pred jutrišnjo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji je avstrijsko notranje ministrstvo policiji izdalo nova navodila za ravnanje na spominskih območjih. Pri ukrepanju mora upoštevati zgodovinski pomen krajev in dati prednost dialogu pred represijo. Protestniki pa za jutri v Velikovcu napovedujejo shod pod geslom Eno leto brez posledic. Zaradi obsežnih požarov v Franciji in Španiji so na varno preselili že več kot 300 tisoč ljudi. V Franciji se ogenj približuje Bordoju, zato je gasilcem na pomoč priskočilo še 1500 vojakov. V Španiji pa so razmere nekoliko ugodnejše, vendar so zaradi požara zahodno od Madrida evakuirali še 8 krajev. Čez približno 5 ur se bo v Parizu začela zadnja etapa dirke po Franciji. Organizatorji so jo 133 skrajšali na 89 km, saj jim primankuje varnostnih organov, ki so jih oblasti iz Pariza poslali na območje požarov. Tadej Pogačar ima 6 minut in 26 sekund prednosti pred Belgijcem Remkom Evenepoelom in lovi 5. skupno zmago. Zveza potrošnikov Slovenije pa sporoča, da večja baterija v električnem avtomobilu ne pomeni nujno daljšega dosega. Zveza je v raziskavi ugotovila še, da tudi večji športni terenci porabijo več energije. Zato je njihova prednost pogosto manjša od pričakovane. Hibridi tako ostajajo praktični za daljša potovanja, vendar pa imajo višje izpuste.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Ekspres promet.
9: Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, za Šentjakobom proti Domžalam je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti pa je prav tako zaradi pokvarjenega vozila vozni pas zaprt med počivališčem Jesenice vzhod in priključkom Lipce proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji predpostojno proti Kopru in tudi proti Ljubljani. Pred karavanškim predorom je kolona vozil dolga 2 km. Več prometa je tudi na cestah Petrina Fara, Lesce Bled, Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
4: Ekspres vreme.
9: Na zahodu in jugu bodo možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo spremljali tudi nalivi. Več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Trenutno je od 22 do 28 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, tako bo jutri večinoma sončno, v notranjosti pa bodo popoldne nastajale kratkotrajne plohe in nevihte. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
11: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
12: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio.

0: gostje za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni, to je Vikend od Klop in naj bo pred vami vikend poln sprostitve, gibanja in trenutkov, ki vas napolnijo z energijo. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da pazijo na svoje telo oziroma bolje rečeno trenirajo. Kot pravi Justin Timberlake, mu redna vadba pomaga ohranjati energijo za nastope in usklajevati naporen življenjski slog. Beyoncé pogosto poudarja, da sta disciplina in fizična pripravljenost ključni za njene vrhunske odrske nastope, Mick Jagger pa dokazuje, da je skrb za telo pomembna skozi celotno kariero, saj še vedno navdušuje z izjemno energijo na odru in tukaj so Rolling Stones z energičnim Mickom Jaggerjem na čelu.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprt do vse dni v tednu.
7: Poletje! Leto propa, lahko se kopamo v morju.
8: Radio Express Poletje!

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Policisti policijske uprave Ljubljana so ta konec tedna obravnavali dve prometni nesreči z udeležbo voznikov e-skirojev. Preizkus alkoholiziranosti je pri obeh pokazal visoko stopnjo alkohola. Policija zato znova opozarja, da alkohol zmanjšuje sposobnost varne vožnje, podaljšuje odzivni čas in povečuje tveganje za nevarna ravnanja v prometu. Po včerajšnjem napadu v Berlinu, ko je voznik z avtomobilom zapeljal množico na dogodku v okviru parade ponosa, se vrstijo obsodbe iz številnih evropskih držav. Napad, ki ga je Nemčija razglasila za terorističnega, je obsodilo tudi slovensko ministrstvo za zunanje zadeve. Ena oseba je umrla, 16 je bilo ranjenih, več kritično. Policija nadaljuje iskanje osumljenca, pri tem pa uporablja tudi helikopterje in toplotne kamere. Ukrajinski predsednik Zelenski je včeraj sporočil, da pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Teh naj bi bilo 30 tisoč. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je še sporočil Zelenski. Voznik osebnega vozila pa je danes zjutraj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: 3, 2, 1.
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ekspres promet.
2: Cesta Dragonja-Koper je pri Šmarjah zaradi pokvarjenega vozila proti Kopru zaprta, proti Dragonji promet teče nemoteno. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, več prometa je tudi med Razdrtim in Ljubljano, čas potovanja se podaljša za približno 50 minut. Na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam prav tako nastajajo zastoji, občasno zato zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 2 km, sicer pa je promet povečan tudi na cestah Petrina-Fara, Logatec-Vrhnika, Dragonja-Šmarje-Koper in Bohinjska-Bela-Bled. Predvsem na zahodu in jugu so možne plohe in nevihte, na primorskem jih lahko spremljajo tudi nalivi. Več jasnine je proti vzhodu piha jugozahodnik. Po noči se bo ozračje umirilo, tako bo jutri dokaj sončno, popoldne pa bodo v notranjosti tudi kakšne kratkotrajne plohe in nevihte. V torek, sredo in četrtek pa bo sončno.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: počutje za vikend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ja, dobro počutje se začne z majhnimi navadami, morda je pa prav ta vikend odlična priložnost za nov korak k boljši kondiciji. Ta vikend, vikend odklop na Radio Ekspres. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo poporu glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo ali pa so celo javno spregovorili o telesni preobrazbi. No, zelo, zelo, ampak zelo je natrenirana Jennifer Lopez. Pogosto trenira z utežmi za oblikovanje nog, zadnjice in trebuha. Velik del njene rutine predstavljajo tudi ples in drugi kardiotreningi, ki pomagajo ohranjati vrhunsko kondicijo za nastope. Ključ do njenega videza pa so doslednost, redna vadba 4 do 6 krat na teden in uravnovešen življenjski slog. In tukaj je ena in edina Jennifer Lopez.

0: само за вас.
1: Най-боже хите. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Najboljša glasba 80-ih, 90-ih i danas Radio Express.

0: Voditeljica Cool Jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.
1: Mi pa bomo z darilno kartico Supernova za 40 evrov poskrbeli, da na izlet ne boste ušli praznih rok.
0: Cool ideja za izlet po Sloveniji.
2: V juliju vsako cool jutro med 7 in 8
0: le na Radio Ekspres.
3: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavet.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
9: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
2: Radio Express.
10: Don't close your heart.

0: Dober dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Policisti policijske uprave Ljubljana so ta konec tedna obravnavali dve prometni nesreči z udeležbo voznikov e-skirojev. Preizkus alkoholiziranosti je pri obeh pokazal visoko stopnjo alkohola. Policija zato znova opozarja, da alkohol zmanjšuje sposobnost varne vožnje, podaljšuje odzivni čas in povečuje tveganje za nevarna ravnanja v prometu. Po včerajšnjem napadu v Berlinu, ko je voznik z avtomobilom zapeljal množico na dogodku v okviru parade ponosa, se vrstijo obsodbe iz številnih evropskih držav. Napad, ki ga je Nemčija razglasila za terorističnega, je obsodilo tudi slovensko ministrstvo za zunanje zadeve. Ena oseba je umrla, 16 je bilo ranjenih, več kritično. Policija nadaljuje iskanje osumljenca, pri tem pa uporablja tudi helikopterje in toplotne kamere. Ukrajinski predsednik Zelenski je včeraj sporočil, da pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Teh naj bi bilo 30 tisoč. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je še sporočil Zelenski. Voznik osebnega vozila pa je danes zjutraj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka.
1: Tri, dva, ena.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Ekspres promet.
5: Cesta Dragonja-Koper je pri Šmarjah zaradi pokvarjenega vozila proti Kopru zaprta, proti Dragonji promet teče nemoteno. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, več prometa je tudi med Razdrtim in Ljubljano, čas potovanja se podaljša za približno 50 minut. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam prav tako nastajajo zastoji, občasno zato zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 2 km, sicer pa je promet povečan tudi na cestah Petrina-Fara, Logatec-Vrhnika, Dragonja-Šmarje-Koper in Bohinjska-Bela-Bled.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
5: Predvsem na zahodu in jugu so možne plohe in nevihte, na primorskem jih lahko spremljajo tudi nalivi. Več jasnine je proti vzhodu piha jugozahodnik. Po noči se bo ozračje umirilo, tako bo jutri dokaj sončno, popoldne pa bodo v notranjosti tudi kakšne kratkotrajne plohe in nevihte. V torek, sredo in četrtek pa bo sončno.

0: emisije za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, en lep poletni pozdrav vsem, poskrbite zase, privoščite si nekaj gibanja in uživajte v ritmu poletnih dni in seveda poletnih hitov na Radio Ekspres. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo ali pa so celo javno spregovorili o telesni preobrazbi. Kot poudarja The Weeknd, je skrb za fizično pripravljenost pomemben del njegovega ustvarjalnega procesa in odrske vzdržljivosti. Pevec Adam Levine pa pogosto izpostavlja, da mu redni treningi, vključno z jogo in vadbo za moč, pomagajo ohranjati energijo, fokus in dolgoročno telesno pripravljenost. In tukaj so Maroon 5 z Adamom na čelu. Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj pri Isten okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
4: What is happening to me?
5: I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Manj kot ena ura nas loči od začetka zadnje etape dirke po Franciji. Tadej Pogačar bo branil 6 minut in 26 sekund prednosti pred Belgicem Remkom Evenepoelom ter lovil peto skupno zmago. V Parizu bosta nastopila tudi Jan Tratnik in Matej Moharič, ki je bil na lanski zadnji etapi tretji. Španski premier Sanchez je ob obisku območja požarov dejal, da državo čakajo še težke ure, vendar se razmere pri Madridu izboljšujejo. Pri gašenju pomagajo tudi letala iz Italije in Portugalske. Zaradi požarov pri Madridu in Valenciji je bilo sicer do zdaj na varno preseljenih okoli 75 tisoč ljudi. V Železnem v Avstriji se je včeraj končala 18. gasilska olimpijada, na kateri je slovenska reprezentanca osvojila 2 zlati in 2 srebrni medalji. Na tekmovanju so gasilci preverjali hitrost, natančnost in ekipno usklajenost. Prav zdaj pa reprezentanco sprejemajo na Cankovi. Na UNESCO seznam svetovne dediščine sta se ponovem uvrstili 2 območji. To sta grški Olimp, ki velja za mitološko bivališče grških bogov, in pa Normandija, kjer so se leta 1944 izkrcale zavezniške sile. UNESCO odbor je območji izbral med 30 nominacijami.
1: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Ekspres promet.
0: Na primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Ljubljano, čas potovanja se podaljša za 40 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, zato občasno zapirajo predor Pletovali proti Mariboru. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km, več prometa pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Logatec-Vrhnika.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme.
0: Predvsem na zahodu in jugu so možne plohe in nevihte, na Primorskem tudi nalivi. Sicer pa je pretežno oblačno, nekaj več jasnine je proti vzhodu, piha jugozahodnik. Po noči se bo ozračje umirilo, tako bo jutri dokaj sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti Slovenije. V torek, sredo in četrtek pa bo večinoma sončno.
11: Sončna očala so modni podpis poletja.
2: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Clarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
11: Clarus.si.

0: emisije za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni v Vikend Odklopu in lep poletni vikend želim vsem skupaj. Ja, naj vam dnevi prinesel veliko dobre volje, gibanja in prijetnih trenutkov. Gibanje je pomembno. Ja, in ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo ali pa so celo javno spregovorili o telesni preobrazbi. Pevka Adele je znana po veliki telesni preobrazbi v zadnjih letih več krat je omenila vadbo z utežmi in pilates. Tudi pevec Sam Smith na glas govori o spremembi življenjskega sloga, treningih in boljšem odnosu do telesa. Pink, ki jo bomo zdaj le poslušali, pa trenira zelo intenzivno za moč in stabilizacijo. Ni čudnega, da so njeni koncerti pravi športni podvig. Radio

0: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
1: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Je toplo, pa lahko se kopamo v morju.
6: Radio Express.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Pred jutrišnjo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji je avstrijsko notranje ministrstvo policiji izdalo nova navodila za ukrepanje na spominskih območjih. V morebitnem posredovanju mora upoštevati zgodovinski pomen krajev in dati prednost dialogu pred represijo. Za jutri pa je v Velikovcu napovedan protest pod geslom Eno leto brez posledic. Nemško notranje ministrstvo je sporočilo, da je bil včerajšnji napad z avtomobilom na shod v okviru parade ponosa v Berlinu islamistični teroristični napad. Ena oseba je umrla, 29 je ranjenih. Policija osumljenca še išče, gre za 20-letnega nemškega državljana libanonskega rodu, ki naj bi se radikaliziral in bil povezan z islamsko državo. Pred nekaj minutami se je v Parizu začela zadnja etapa letošnje dirke po Franciji. Tadej Pogačar brani 6 minut in 26 sekund prednosti pred Belgicem Remkom Evenepoelom in lovi peto skupno zmago. Razplet bo znan čez manj kot 2 uri. Ob torkovem svetovnem dnevu hepatitisa bo jutri na ljubljanski infekcijski kliniki brezplačno in anonimno testiranje na hepatitis B in C. Strokovnjaki opozarjajo, da večina okuženih ne ve za bolezen. Nezdravljeni okužbi pa lahko povzročita odpoved jeter ali raka jeter.
2: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži. 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
6: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti se je pri uvozu spočivališča Raubar Komanda proti Kopru zgodila prometna nezgoda, zaprtje vozni pas. Prav tako na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano nastajajo zastoji, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, nekaj več prometa pa je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Predvsem na zahodu in jugu so možne plohe in nevihte, ki jih bodo spremljali nalivi. Pihal bo jugozahodnik. Po noči se bo ozračje umirilo, tako bo jutri večinoma sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti Slovenije. Od 12 do 18 bo sprva čez dan od 25 do 30 stopinj. V torek, sredo in četrtek pa bo večinoma sončno.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Я ту є Weekend Club і нажелим вам велику енергію, добре волі, но чутка, да сте наредили некай доброго за се, че босте се веда се с приятели рекреирали об найбольші глазби. Та Weekend па се отклапляємо з найбольшу глазбу певцов, ки су знані по тем, да редно теловадіо. Но па погледаємо Beyoncé. Ja, njena rutina vključuje kombinacijo kardiotreningov, vaj za moč in plesnih vaj, ki pomagajo hraniti energijo in oblikovati telo. Velik del treningov poteka pod strokovnim nadzorom, pogosto z intervalnimi vajami, ki povečujejo vzdržljivost in moč. Ključ do njenega videza pa so disciplina, dosledna vadba večkrat tedensko in uravnotežen življenjski slog. In tukaj je Beyoncé.
2: Radio Experience.

Voditeljica Cool Jutra Radia Express, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
1: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
7: V Ljubljani na Boletovi ulici 5 in 7 ter na Straškem vrhu od 6 do 16 v četrtek od 8 do 13. Iz nadzorništva Domžale Tepi Mali Jevnik izvod 1 vas podaj v četrtek od 8 do 14. Od 8 do 13 pa iz Tepi Brezje izvod 2 Škocjan za cerkvjo in hiša pri Tepi.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
8: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
1: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
5: What is happening to me?
6: I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko minijo točno 233 let, odkar je bil ustanovljen muzej Louvre. In ko smo ravno pri tem. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in ukrepili udeležbo voljivcev na referendumih.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih letošnjega leta ustvarile 21,6 milijonov evrov izgube, so sporočili iz ministrstva. Najvišjo izgubo so imeli v univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in v UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Po oceni vodstva bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026 in učinki plačne reforme na stroške dela.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 27. julij. Vreme danes dokaj sončno, popoldne, verjetno v notranjosti nekaj ploh in neviht. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se je županja Rotterdama zaradi predvolilne obljube res spustila po vrvi znamenitega stolpa? Ja, to pa drži. Županja Rotterdama Carola Schouten se je zaradi predvolilne obljube po vrvi spustila z ene najbolj prepoznavnih znamenitosti tega nizozemskega pristaniškega mesta. Kljub hudemu strahu pred višino se je spustila z najvišje stavbe na Nizozemskem, 185 metrov visokega razglednega stolpa Euromast.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: V Frankfurtu so ustoličili novega selektorja nemške nogometne reprezentance. To je po pričakovanjih postal Jürgen Klopp, ki bo v naslednjih letih poskušal nemško nogometno reprezentanco vrniti v sam vrh svetovnega nogometa po več letih neprepričljivih predstav in neuspehov na največjih tekmovanjih. Z nemško zvezo je Klopp podpisal 4-letno pogodbo, torej do leta 2030.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Argentinski nogometaš Nicolas Otamendi je nekaj dni po porazu v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji sporočil, da končuje svojo pot v argentinski reprezentanci. 38-letnik, ki se je pred kratkim pridružil argentinskemu klubu River Plate, je svojo odločitev sporočil prek videoposnetka na družbenih omrežjih. Takole je povedal: "Poslavljam se z mirno vestjo, saj vem, da sem dal vse od sebe. Nikoli se nisem vrčeval, nikoli nisem nehal verjeti in nikoli nisem prenehal dojemati tega dresa kot največje časti v svojem življenju."

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Daleč najbolj zadolžena občina glede na število prebivalcev je bila konec lanskega leta mala pomurska občina Gornji Petrovci, kjer je dolg znašal 2860 evrov na prebivalca. Sledite ji koroške občini Radlje ob Dravi iz 1968 in Prevalje s 1441 evri. Četrta je s 1376 evri Ljubljana, ki je sicer skupaj zadolžena za skoraj 374 milijonov evrov. Več po naslednji pesmi.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Konec lanskega leta je bila daleč najbolj zadolžena slovenska občina glede na število prebivalcev, pomurska občina Gorni Petrovci, kjer je dolg znašal 2860 evrov na prebivalca. Kot še kažejo podatki ministrstva za finance, ima mestna občina Ljubljana najvišji skupni dolg. Sledijo pa ji ostale po številu prebivalcev največje slovenske občine Maribor, Celje, Kranj in Koper.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V Novi Gorici so pripravili prvo od treh srečanj namenjenih zbiranju mnenj občanov in razpravi o prihodnosti čezmejnega območja. Tako imenovana ljudska skupščina je participativni korak, saj so želeli v delo vključiti tudi občane, ker je njihovo mnenje za organizatorje in ustvarjalce EPK-ja zelo pomembno.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Znan je program letošnjega 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. Kot je sporočil direktor festivala Alberto Barbera, se bo od 2. do 12. septembra za Zlatega leva potegovalo 20 filmov, ki po njegovem mnenju odražajo velike teme današnjega časa in aktualne probleme pretvarjajo v kompleksne zgodbe in umetniška pripovedovanja.